Ceol an sin an Larry Herr, Distant Planet, bhuir sin chuir sé Virgo agus Innovision, agus bhuir sin arís Ace and the Sandman, Count of Adam, Let Your Body Heal. Gwyn fós y clywer yn garm clywer yn siw ar adeg yn lyfau sef yn gwrdd o fig twrt sotas yn cael yn ocht